התלמות לך ניניה מקטעת ובצה יורנה חי לי חה חותה סטוויט לקטעת ובצה סטוויט לה יא חי כבלוג הסטוויט לקטעת ניבילה היא ירצה יא יא אולת מה בעבורה היא יוצא לי מנה כבלוג הסטוויט לה כבלוג הסטוויט לה יא יא נו נו אני מייקה אוסקה עדידה יא את כיסתי kodesa khai khakalanya na kisti kodesa khai le ya ya I want kodesa khotikwo kodesa khai khakalanya na giving ele boma tracker kha ba khakalanya bar no di khakala di tse one mic bar sky exposure ya lo mona ya erek sky exposure ya Mretzi ke semama bedi le borro bedi semama bedi le borro bedi pelkha ura ya bo ka ya khasione ya bo reke kona le khanya ne ngwe le khore santse le khore ki tsenye tsa li tlhano ke a e bona mo pelkha me ya le tsenye tsa li tlhore ke no te fela Mretzi wa kano kare kia merata Mretzi wa station is aman kasa Merafong 360 Radio Precise local global connection Lena one mic on the easy breezy breakfast show Yeah Nekeshe bilo kare kare Kana kwe klawe di temperature Ile ko hudi Yano sampati disco 9 degrees celsius Kura kare Lemoma tating Lemoma tating Luna bale tsabang Ngele khotse selo ke ngele ya lona ba le tsaba ngele le momo thati ngele ibo go di mogalo no ngele ngele on top of you you under ngele ngele on top of you you get it saka wena ngele ya no ale potselo gore ke batla go e botsa fela re ke bona gore ke tla kona gore di otsa me di tsamae sentle gore ke ke kgone go dira ka mokgone gore ke batla go dira ka teng ka ntlha gore ne ke tseile yo ya no ke ga ke kgone ke nagana gore ke tla kgona fela ga ke kgone fela ke tla eleka ka tsela e nngwe Mretzi wa station sa mantlha se e leng gore Mretzi wa station se e leng gore ke se rata thata station se ke se rata thata ke se rata go feta na ya ke se rata go ipeta ya ya no re ke bone ka bona go o ke ne ke le ka tla tsena go ya ke bare boss ya gago khotsa yo boss o go kopa gore your boss asks you to sign off fake invoices. Yano selo gore o tlo se dira ke eng? Are you going to sign it off? Are you going to refuse? Are you going to report to HR?